могло бити, аж все, що є могло бити, остає. Все, що бити, ніколи не лече. Лечок с'є.